sans resia wa hana su mi din ye nana ampofo betimi afre me kobi kiuti ene na je gidi gidi ofre na wendi banku no ye di banku ye di ye me kore bedia na nkwan